сейчас, в траве днес в ноці, мам сто зблашні, смішені поцит. Přijde to v třetí, v hodině ранній.